0: tidløse klassikere. Radio Rix, Oslo.
1: This is for you, Daddy.

Radio Rix, Oslo. Tidløse klassikere.

mens kaffen drikkes sakte og i fred. Når tid og tempo er ganske så uviktig, og kanskje er vakrest nettopp nå.

frykt, jeg tror, jeg sløyfe våver, djepper njester don. Gamle Cæsar sprang over selve Rubikon. Petersburg er stolt av Nevan, mer enn av sin sar. Men det er rene Tevan mot

0: Ja, dette var vel en låt du kjente igjen, Arve?
1: Ja, den har jeg nok produsert I sin tid.
0: Ja, hvordan var det å jobbe sammen med ordfører Albert Nordengen og musikk? Han var jo ikke akkurat det han til daglig drev med.
1: Nei, det var veldig morsomt, fordi vi hadde orkester og alt var på plass samtidig. Begge Hans Alexander Hansen og Albert Nordengen. Og Nordengen sa, nei, nå du sjef, Sigvansen, og styrer du. Ja vel, vi får gjøre så godt vi kan. Og jeg satt og orkestret begynte, og så kommer han inn. Men det du hørte nå som nærmest en tidlig rap Han var jo ordfører, og det var jo så flott å høre på.
0: Ja, for Akerselva, det var jo viktig både for ordføreren og for deg, for oss litt om deg, Arve. Og du var jo, som du sier, født I nærheten og badet I Akerselva. Hva betydde Akerselva for deg og guttegjengen rundt deg som gutt da?
1: Ja, det var jo mange ting som opptok oss som guttunger. Det var jo det. Det var ikke noe sånn spesielt forhold til det, men sangen jo skrevet av Wilhelm Dybwad. Han var jo både advokat, skuespiller og musiker. Han hang med helt til 1950. Og han har også gjort Hoveddøen og Tuppen og Lillemor. Så Hoveddøen jo også med på denne platen. Vi gjorde den som heter Jeg har mitt hjerte I Oslo, som var et dobbeltalbum. Og der kom Akerselva inn I bildet selvfølgelig. Den åpner jo også hele samlingen.
0: Og Akerselva, vet du noe mer om Akerselva forresten?
1: Ja, hvor mange broer tror du det
0: Ja, det var en 7, 8, 10 stykker.
1: Ja, 50.
0: 50 broer?
1: Ja, 50 broer.
0: Ja, har du gått over alle, eller?
1: Ja, ja. Og så det antall fossefall. Det jo ikke noe Niagarafoss, da, men som defineres som fossefall, det faktisk 20.
0: 20 fossefall.
1: 20 fossefall.
0: Og det var vel også mye det som var grunnen for at det ble så mye fabrikker og drift og rundt Akerselva.
1: Ja, det jo det. Det jo det. Du hadde spikeverket som lå opp I Nydalen der, som vi så noe den gangen. Og så hadde jo Jula Veveri, som Inger Jakobsen spilte inn på den samme samlingen.
0: Ja, den skal vi komme tilbake siden, men nå skal vi si litt om Oslo, sa vi ikke det?
1: Jo.
0: Du har produsert den her, eller?
1: Ja.
0: Ja, hvem som spiller den her da?
1: Ja, det Gro Anita Skjønn og Stein Ingebrigtsen. Og teksten faktisk fra Lars Mjøen. Det var valgt en annen brud, det.

0: Ja, siden du har gått langs Akerselva, så har du kanskje sett at det noen fabrikker og sånn der, Arve, eller var i hvert fall.
1: Ja, husker jo gamle spikerverket, Jula Veveri og Bjølsen Valsemølle har man hørt om.
0: Den har jo de fleste hørt om, og det jo en fabrikk som lagde vel mel, om ikke det?
1: Ja, gjorde vel det.
0: Ja, ja. Og vi har vel bakt brød alle og enhver.
1: Ja, spiste i hvert fall.
0: Ja, spiste i hvert fall.
1: Og der Trond Ingebretsen og fronter det band som kaller seg for Bjølsen Valsemølle. Og de spilte inn den sangen som heter Vaterland Bru i 1985, som en skikkelig fin hyllest til området. Og så sier det litt om innvandrer i Oslo, for den nemlig produsert av, ikke av meg, men av Åge Aleksandersen.
0: Han innvandrer han da?
1: I denne sammenheng.
0: Ja, men da har jeg en litt spesiell sak jeg her med Bjølsen Valsemølle som Erik Moen har laget.
2: Vi skal snakke litt om Akerselva, fordi jeg ser jo det i hvert fall en låt, den skinnende elva.
0: Jeg må redigere her, skjønner jeg.
2: Hva slags forhold? Karin, vi skal snakke litt om Akerselva, fordi jeg ser jo det i hvert fall en låt, den skinnende elva, som helt sikkert har noe med det å gjøre, men hva slags forhold har Bjølsen Valsemølle et litt spesielt forhold til Akerselva?
3: Ja, ja, og det jo den historien med øvelokalet, vet du, nede i Christian Krogs gate. Dette var rundt slutten av 70-tallet, rundt og frem til sånn 81-80 kanskje.
4: Ja, jeg vet det
3: der, ja. Da du begynte, så var det 82-83, ja. Og det var et kjellerlokale, helt ned ved elva, liksom, inne i bakgården der. Og så var det en dame, da, en gammel dame som antagelig bodde i oppgangen, tror jeg, som av og til kom ned når vi øvde. Og hun var jo ja, litt ensom og litt pratesjuk og litt engstelig for fremtiden, og hyggelig å prate med. Og hun kom ofte. Og den låta egentlig historien hennes.
2: Skal jeg spille den eller for det
3: hvilken skal ja, altså, nå snakker vi om Vaterlands Bru altså.
2: Ja, det den du skal gjøre live. Ja.
3: Men vi kan godt ta den andre først.
2: Ja, skal vi høre på den skinnende elva? Ja. For
3: det også altså den skinnende elva jo ny. Det fra 2019 og den mer enn liksom en Vaterlands Bru var en litt sånn trist historie egentlig. Elva fortsatt grå og ja. Hun så jo ikke så lyst på fremtiden, hun Kari, nei. Men skinnende elva mer en hylles til det nye Oslo, synes jeg. Og til elva sånn som han har blitt. Og det jo helt fantastisk, ikke sant? Meg som har bodd i Oslo så mange år, og i min barndom så var jo Akerselva et sånt helt utilgjengelig område. Det var dritt og møkk og industri og en grå og fæl elv. Men hvis du går langs elva i dag, så det en perle, altså. Det jo helt fantastisk. Jeg var der senest for noen dager siden jeg gikk hele elva. Det jo vakkert. Det er den skinnende elva, og det veldig flott. Så elva har blitt utrolig bra. Og det jo fisk der.
2: Ja, det det blitt.
3: Det jo en svigersønn som bare drar opp den ene laksen etter den andre ned på grunnløkka, ikke sant? Det jo helt hårreisende.
2: Ja, fantastisk. Ja. Skal vi ta den skinnende elva ferdigspilt da, og når vi kommer tilbake så får vi Vaterlandshistorien.
3: Ja.

0: mai. Ea și nu mai trimi, oh, yeah.
1: Litt om forholdet til Akerselva og var innom da låta Den skinnende elva, og her var det masse gode ord om Den skinnende elva rett og slett. Men historien stopper jo ikke der, for det var denne Vatlandshistorien også da.
2: Ja.
1: Skal du ta den live for den låta?
2: Ja, gjør det, ikke sant? Det var jo, vi øvde et kjellerlokale i Kristian Krohgs gate helt ned ved elva, sånn på slutten av 70-tallet, utover på 80-tallet. Når vi holdt på der om kvelden, så kom det en gammel dame som bodde I oppgangen ofte ned og ville prate litt. Pratesjuk, litt alene og litt engstelig for fremtiden. Veldig hyggelig dame. Hun hørte på oss og pratet. Og historien I den sangen, altså Vatlandsbru, hennes historie. Jeg husker ikke om jeg het Kari Halvorsen, det tror jeg fant på, men det var I hvert fall denne dame som fortalte.
1: Ah, sønnen deres.

0: den betyr nok noe for dere, den låta her, jeg tror jeg.
1: Ja, det jeg synes vi fikk det veldig, veldig fint.
0: Ja, ja, ja. Ja. Og så da, ikke bare da at de opplevde det her I studio, men det også da til alle de tusen lytterne ute på, ja. På etter, altså, altså.
2: Ja, det var live-opptak, det var nesten sånn at du kunne gjort det, eller du har gjort det bedre du, for du har jo hatt dem I studio og spilt inn originallåta, du.
3: Ja, det har vel egentlig det. Jeg var ikke akkurat I studio selv, for det Åge Aleksandersen I sin tid som produserte det for gammel venn av meg som heter Lars Børke I hans studio B. Så har jeg overtatt den katalogen da, og gir ut det I dag.
2: Men Arve Sigvaldsen, det var vel 50 broer rundt der, rundt Aksjava. Dette var en Vaterlandsbru, og det jo en neste sangen. Den kan du si litt om når det gjelder dette med brua, fordi at Helei Halei for to, det en spesiell tekst som du vet hvorfor det, for å si det sånn?
3: Ja, altså det har jeg fra Jens Bok Jensen, som jeg I sin tid klarte å jobbe med I mange år. Og skrev, lavde lydbok og plater og han var jo revykongen som, og sto på Nybrua han var svanger med en ny revy skulle sette opp en ny revy så sto han der og Nybrua der den jo Akerskjær var under og der så han et par som var veldig som preg av og glad I flasker og sov ute Og dette synes han, da var Hai Lili Hai Lo, som var en fransk låt, den var liksom veldig populær, den ble spilt overalt. Så sto han og leflet med «Ei hele, ei halv, ei for to». «Hai Lili, Hai Lili, Hai Lo». Og så gikk han til sin tekstforfatter på den tiden som het Fridtjof Granli, og lurte på om han kunne skrive ut den visa. Sånn ble det en lagt grunnlag for Lalla Carlsen og «Ei hele, ei halv, ei for to».
2: Så det årsaken også til hele halva for to, Nybrua, og som går over Akerselva.
3: Ja.
4: Løkken.

Rette to. De veit når en elsker å drekke støtt, kan en bli litt trøtt. Hør elva klukker og strømmer, og bussen i milte ro. Og snart skal jeg ligge i armen hans,

0: con la
1: Ja, det er nok mye romantikk som har skjedd langs Akerselva, tror du ikke det?
2: Saftig romantikk det der.
1: Ja,
2: det så. Det Arne Svensen het han som satte den norske teksten i stand.
1: Arne Svensen.
2: Arne Svensen var en kjent revyforfatter.
1: Ja, og det jo noen revyscener har blitt også nedover Akerselva.
2: Ja, det kan du si. Du kom jo til Jula Veveri da. Det jo... Ja, det jo før Nybro. Der hvor Mølla ligger i dag, der var jo et legendarisk bruk. Bare jenter som jobba. Jentene fra Jula Veveri. Og det var Fridtjof Granli som skrev den.
1: Og det Inger Jakobsen som har fremført den i hvert fall her for oss, og den har du produsert også, eller?
2: Ja. Opprinnelig så var det også et Lalla Carlsen-stykke på revyscenen. Men når vi gjorde denne Oslo-plata, så spurte vi Inger Jakobsen om hun kunne komme oss og synge.
1: Og jeg har ikke gjort det dårlig, Juda.
2: Absolutt ikke.
1: Nei. Du vet å finne fram riktige artister.
2: Ja, hun det var mange som sa den gangen at hun er alt for undervurdert som kunstner. Kjempeflikk.
1: Og ha et menneske med følelser også, som liksom du forbinder med det hun synger.
2: Ja.
1: Det har litt å si det, og det klart, når du leiter etter sånne artister, kommer det bare rett inn i hodet ditt og sier, det stemmen jeg trenger?
2: Ja, det kan du si. Hun var jo så mangfoldig, kunne gjøre det mest smektende romantiske stykket, fra det jo til frøken Johansen og jeg, liksom, når det kreves den stilen. Dette jo en mellomting.
1: ja, men vi hører på Inger Jakobsen, vi og Jula Veveri.

0: Ja, jula vever i, det var litt av en vise. Det måtte ha vært skikkelig liv rundt jula vever i, Arve.
1: Jeg tror det, ettertraktet de damene oppå der.
0: Ja, hønseloisa og greier, det var jo kaffe og hun drev med alt mye, tror du.
1: Ja.
0: Det var litt av en dame det også.
1: Ja, akkurat.
0: Så det mange sånne personligheter som har vokst opp rundt Akerselva og... Ja, ja. Kølapolsen, var ikke han også rundt der da?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja, ja, han som kjørte køl rundt og var litt av alle vitsene, vet du, med kølapolsen.
1: Ja, ja.
0: Det var moro når jeg gikk på skolen, husker jeg. Ja. Kølapolsen drev rundt overalt. Og Akerselva er ikke en litt elv da, selv om den ikke er den verdens største, så er det ganske svær, en lang.
1: Ja, det er nesten en mil. Det er 9,8 kilometer. Han har målt fra innløp til utløp.
0: Ja, går ut fra Målerdalsvannet.
1: Ja.
0: Og renner ut i Bjørvika.
1: Ja.
0: Ja. Og du har gått opp og ned der flere ganger og holdt deg dame i handen og vært innom jula veveri.
1: Jeg har vært innom jula veveri. Her får du Mølla.
0: Ja, Mølla. Ja, Mølla, det er mye, det er mye, det er mye show der.
1: Ja, det er jo skorspaner og restauranter og revyer derover. Kabaret i hvert fall.
0: Ja, det er litt ordentlig at du har fått brukt de gamle lokalene til noe nytt og kan ja. Liksom dra litt av historien videre, selv om det ikke er akkurat som det var.
1: Ja, tenk på det. Ja. Tenk på Aker Brygge, det begynte med nesten der.
0: Ja.
1: Det var jo, når jeg var helt opp til russetida, så var det bare båtanløp og mulighet for loss- og lasteavtaler.
0: Ja, nemlig. Skal vi høre på Sommer i Oslo, eller er det noe du har gjort over det?
1: Ja, den også ble gjort til denne samlingen med Oslo-sanger. Torbjørn Helge som skrev den og fremfører den, han var tilknyttet 9-timen
0: på den tiden. Ja, men teksten, hva inneholder den da? Husker du det?
1: Vi får høre på den, han har skrevet begge deler.
0: Vi hører på den.

sommer i Oslo. Jeg står tidlig opp, klær på meg og lager frokost, te og bløtkokt egg. Siden så går jeg ut, og da får jeg solstråler på meg, de leker i mitt skjegg. Når kastanjene blomstrer i bygdeallé, kan mangt et under sommer i Oslo. Slentre ned til brygga, bare gå og drive og føle byens sus. Kanskje kjøpe skaldyr hos en fiskermann som fallbyr. Og siden pille rek

0: slo. Vandre gater langs, stoppe opp ved Saras telt og føle du er tørst. Treffe noen kjente, smile til ei jente. Tenke på å gå bort, men en annen kommer først. Da han hørte det, så gikk han like opp på Ekeberg og hengte. Sommer i Oslo. Låne ei snekke, snekle ut langs fjorden til langmåra, og der kaster du klærne, spriker med tærne. Og ingen steder smaker en lunka pils så godt som her. Det var på Bygdønes, det var i sommer i Oslo. Kvelden faller på, aftendugget legger seg i Frognerparkens gress. Formen er god da, på herregårdskroa. Morsmål er borte, du sier straight oh yes. Da skulle du sett den.
1: Ja, da skulle du sett den, Arve.
2: Ja, sommerpreg der.
1: Ja, vi sitter her i studio og snakker litt med Arve Sigvaldsen, plateprodusent, og du har skrivet masse tekster også.

0: Særlig, ja. 70-80-tallet, talent. Vi hadde jo over 50 artister på avtaler. To av dem var fra Oslo. Resten var fra overalt ellers I landet.
1: Ja.
0: Det var liksom det. Og hvorfor var det sånn? Altså, det ble sånn. Det var liksom sånn at det, på den tiden så var Oslo folk skrev veldig sånn du og jeg og klubben og gata liksom. Ja. Men så kommer Tore Hansen ned fra Finnmark ute med svære myer og høyt takhøyde og Asa fra Bodø og Stein Ingebrigtsen fra Namsos og Gro Anitasjøen fra Drammen og Inge Lise fra Skreia.
1: Ja, du måtte forholde deg til mye, og nå har vi regnvær I bakgrunnen også. Det ikke alltid sol I Oslo, som vi hørte på melodien her, men det regner også.
0: Det regner også. Ja, det Nordre Sving da. De var jo aktive og skrev mye om Oslo, Nordre... og var basert på Oppsal Bøler, Oslos østside.
1: Men de har vel ikke noe særlig med Akerselv, var det?
0: Nei, de har vel egentlig ikke det.
1: Nei. Selv om Oslo gutter ikke har Akerselv, det er dårlig.
0: Det størselig.
1: Ja, det størselig. Men en som også
0: har... Du kan lage en konkurranse.
1: Jo.
0: Det beste Akerselv. Nye viser om Akerselv.
1: Ja, så får du spilt inn I studioet ditt.
0: Ja, vi finner en løsning på det.
1: Ja, hvorfor ikke? Og så utfordringer fra Arve Sigvaldsen her.
0: Vi trenger mer stoff om Akerselv.
1: Ja, mer stoff om Akerselv. Ja. Og kanskje en tekst til en ny Akerselva-melodi.
0: Det var moro.
1: Ja, kunne du synge den inn, eller?
0: Det tror jeg ikke, men vi må finne noen som egner seg, som kan synge.
1: Ja, ja. For Arve Oppsal også synger Akerselva, han konkurrerte litt med Albert Nordengen.
0: Han gjorde det.
1: Har du spilt den nå, eller?
0: Jeg har gitt den ut.
1: Du har gitt den ut, ja.
0: Ja.
1: Ja. Skal vi høre på den?
0: Ja, det gjør vi.
1: Ja.
2: I verden det mange floder som ikke av vein. Frankfurt ligger an der over, men også det.

0: Ja, Arve Sigvaldsen, du hadde også innspillingen med Arve Oppsal og Akerselva. Og du hadde en spesiell opplevelse under Arve, nei, ja, det to Arver,
1: ja. Ja, Arve fra Oppsal var jeg da.
0: Du var Arve fra Oppsal, ja. Og han heter Arve Oppsal. Ja. Du hadde en spesiell opplevelse når han kom i studio og skulle spille inn denne her Akerselva. Hva var det egentlig som skjedde?
2: Nei, han skulle komme, vi gjorde den til Oslo-samlingen med Oslo tilknyttet til det vi sier. Så skulle han komme og gjøre noe som heter en sinte mann. En sånn prolog. Og så, ja, han skulle komme på formiddagen, og han kom, men han skumma raseri, han var så forbanna. Så han hadde kommet ut om morgenen, og funnet ut at hans kjære amerikanske bil var stjert. Og da fikk han jo dårlig tid, og det ble hektisk, og han fikk slengt seg innom politistasjonen og meldt dette her, før han kom i studio. Så det skummer liksom ordentlig når han var den sinte mann.
0: Så han var skikkelig forbannet, altså?
2: Ja.
0: Det var ikke bare tullet det her?
2: Nei, men han var jo så proff, så han stilte opp. Han var punktlig.
0: Det er bra. Men hvordan er det å få en sånn mann? Altså, du får jo alle sidstemninger i studio, sånn, og mennesker som kommer fra et eller annet, som har et eller annet, og som ikke har fått et eller annet, som har gjort et eller annet. Hvordan er det å få dem til å skru om og så stille seg til på null og være den artisten og den sangeren de skal være?
2: Ja, det kan du si. Den Arve Oppsal og denne kalibre der er veldig profesjonelle. Vet. Det er liksom skru på riktig bryter ned. Det er det absolutt.
0: Men har du sånne egne triks som du gjør for å få dem i stemning, eller?
2: Nei, jeg kan ikke si jeg har noe å slenge i bordet der. Må det være at de trives.
0: Ja, det var det.
2: Ja.
0: Ja, ja. Og du er litt menneskelig, du er ikke den der tøffe som sier at bang, bang, bang, her må du
2: Nei.
0: Gjøre som du vil.
2: Ja, ja det er det vi har gjort, og ikke sett på klokka i nevneverdig grad.
0: Skal vi høre på Arve Oppsal og den sinte mann,
2: ja.
0: Resultatet av at bilen ble stjert?
2: Ja.
3: I verden er det mange flod.

0: Jeg skjønner meg ikke på denne Oslo-trafikken, jeg. Her skal den gå når det lyser grønt, og stoppe når det lyser rødt. Men det gule lyset da, det som hverken er rødt eller grønt, men gult, hva skal den gjøre for noe da? Og så alle disse gule strekene. Hele sentrum ligner jo en zebra som har fått gulsot, jo. Men akkurat der hvor du vil krysse gata, der er ingen gule streker. Der har vi ikke vært, denne zebra-gjengen som er ute og kliner og triller malingsstøtt. Og hva mener de med dette slagordet smil i trafikken? Jeg prøvde å krysse jernbanetorvet her en dag. Det sto en kongstabel og flekka tenner som en gorilla og hauka som en pekingeser på tiulek. Hold dem på trabulanten, skrek han. Jeg holder meg på hva jeg vil, for jeg er et voksent menneske, sa jeg. Der var det smil. Og hvor er utrykningssjef Feiring hen? Jo, han ligger i en veigrøft oppe i Nordre Valdresand. Kamuflert som morelltre, med radar og teleskop, og knipper råkjører med møkkakjær og karjoler. Ja, og hva med denne sjølystveien? Han skulle ta seg en tur ut på denne. Der flyr stivbeinte kjerringer og tannløse kaller, og fekter med stokken, og tror de er levende trafikklys. Ja, jeg vet det, de har bygd fotgjengebru over denne sjølystveien. Men det eneste menneske som har forvillet seg opp på den brua, det var en svenske. Han trodde han stod på toppen av Holmenkollbakken. Nå hadde vi ventet i 30 år på denne sjølystveien. Vi hadde ventet som barn for å slippe unna flaskehalsen i Bygdø Allé med korken ved Skøyen. Og det eneste de har oppnådd er å få en ny flaskehals med kork i begge ender til 30 millioner kroner. Men til gjengjeld så har han trafikknissen Karlsen fått oppfylt sitt livsdrøm. Midt ut på denne raserbanen så har han fått plassert noe som han kaller for en trafikkmaskin. Men hva inn i snøhetta er en trafikkmaskin for noe da? Jo, det er den blekkspruten i flere etasjer hvor veien til Bygdø går i bro over veien til Drammen, som slynger seg under veien til Skøyen, som går ned på veien til Skarpsno. Det er det som gjør at alle turistene som skal på Folkemuseet ender på bananmodneriet på Filipstad. Men det må være modne! Nå hadde de endelig blitt kvitt dette kaoset i Bygdø Allé. Og da først hogger de ned kastanjene for å lage bussholdeplass rett utenfor Frogner kjerke. Sånn at vettskremte brudepar med flosshatt og tulipaner snubler rett inn på Grorudbussen. Det er det samme surrebusseri der som med denne klokka nede på baksiden av rådhuset. Har de sett den? Ja, finnes det noe menneske som kan si meg hvor mye den klokka er? Når kortviseren står midt mellom jomfruen og tvillingene, og langviseren står på krepsen? Det er jo dill! Kreps i dill! Og hver jævla gang jeg krysser denne plassen, så spiller rådhusklokka på sola jeg ser! Vi leide vårt landsted på Nesodden i sommer, vi! Vi så ikke sola i det hele tatt. Men hver bidje dag jeg kom flyende for å nå Nesoddbåten med tunga i siste lita, så kom det et godstog på 92 boogie-woogie-vogner på tvers av trafikken og all fornuft. Ja, og der ble et stakkars stående alene med alle disse bronsekjerringene i bassenget. Disse kommunale dundrabeisene med både utstikker 1 og 2 foran seg, og denne tynne muresleiven bak seg som minner om Gerhardsen i konfirmasjonsalderen. Og så når den endelig kommer seg ut til Nesodden for å nyte landlivets fredelige kroneminutte, så hyler det jetfly rett over huet på en, hydrofoilte drøbbak tordner over vannskorpa, og 10 millioner plastbåter, sånne flytende badekar med hjulvisp i bakenden, bråker som et helvete! Før hadde folk bil. Nå har de båt på taket av bilen. Snart får vel biler på taket av båten nå. Og hva kommer alt dette av? Jo, trivsel og høyere levestandard, sier kona mi. Høyere levestandard? Ja, det vil jeg ha sagt. At får jeg høyere levestandard nå, så dabber jeg i hvert fall.
1: Ja, det må jo ha vært et spennende liv å ha en sånn mann i studio, Arve.
2: Ja. Det var han, det kokte bra der. Jeg gjorde det.
1: Og så husker teksten opp og til, altså.
2: Ja. Jeg lurer på om han la inn noen softgloser som ikke var opprinnelig. Det kan jeg...
1: Det høres sånn ut.
2: Ja, jeg ser ikke bort fra det.
1: Det synes som han likte Nesodden i hvert fall.
2: Ja, det er godt. Heldig.
1: Og du, Arve, du skal videre, du, så vi får vel avslutte og takke for at du stakk innom og snakket litt om Akerselva og bydde litt på Akerselva-musikk, eller relatert til Akerselva. Ja. Og ikke minst den sinte mannen, da, måtte vi ha med.
2: Ja, gøy. Okay. Nå kan vi smile.
1: Nå kan vi smile, ja. Arve Opsahl er jo en mann som vi husker, i hvert fall vi som opplevde og har Arve, og en fantastisk skuespiller, revyskuespiller og... Ja, og vi husker vel også Alice Olsen-filmene med Arve Opsahl.
2: Ja, visst. Han var stor.
1: Han var stor. Men da er klokka såpass mange den at du skal stikke, men du skal si noe om hvem, om denne artisten. Om, du skal si noe om Bjølsen Valsemølle.
2: Ja, altså det... Trond Ingebretsen og Bjølsen Valsemølle er jo en veldig sånn Oslo-basert band. Og skrevet masse tekster og sanger om Oslo, og fremfører liksom på litt sånn bredt Oslo-mål. Og denne Vaterlandsbru, det er den som vi, hvis vi skal spille fra plata, så er den fra 1985. Og produsenten er som mange andre i Oslo, innvandrer. Han heter Åge Aleksandersen.
1: Og hvem hadde skrevet teksten?
2: Ja, Trond Ingebretsen.
1: Var det?
2: Tekst og melodi.
1: Er du helt sikker på det?
2: Helt sikker.
1: Ja, men da sier vi det. Skal vi høre på det en gang til da?
2: Ja, kan vi gjøre det.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her er veggnyhetene. En bussjåfør siktet etter å ha kollidert med en bil ved Melum kirke I Skien I ettermiddag. Bussen ser ut til å ha kommet over I motgående kjørefelt ifølge politiet. Føreren av bilen satt fastklemt etter ulykken, men ble frigjort. Skadeomfanget ukjent. De engelske stjernene Declan Rice, Mark Gay og Reece James tilbake I trening. De kan skape trøbbel for Norge, det sier fotballekspert Steffen Stenersen.
1: Både Gay og spesielt Declan Rice vi ganske trygge på at starte den her kampen, som gjør at det et veldig slagkraftig engelsk lag som kommer.
0: Den sørafrikanske landslagsspilleren Jaden Adams død, 25 år gammel. Jaden representerte Sør-Afrika under årets VM med stolthet, mot og verdighet. Det skriver det sørafrikanske spillerforbundet I en uttalelse. Dødsårsaken ikke kjent. Politiet beslagla I dag et patronbelte på countryfestivalen I Seljord. De mente beltet kunne virke skremmende, selv om det var til pynt. Helt til slutt tar vi med at dykkeren som ble meldt savnet til Lindesnes I ettermiddag funnet og framstår uskadet, det opplyser politiet. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså April Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I April Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: TV2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. En motorsyklist omkom etter å ha kollidert med en bil på E6 i Grong i ettermiddag. Det ble raskt iverksatt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. USAs president Donald Trump kommer med en kraftig advarsel til regimet i Iran dersom de dreper han.
1: Trump sier han har gjort klart instrukser for hvordan USA skal svare på et eventuelt iransk attentat mot ham. Ordren allerede gitt, og USAs militære forberedt, villig og i stand til å ødelegge alle områder i Iran gjennom et helt år eller mer, skriver Trump. Trumps flybytte etter NATO-møtet i Ankara kom etter etterretning om et mulig iransk attentatforsøk.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. De engelske stjerne Declan Rice, Mark Gay og Rhys James er tilbake i trening. De kan skape trøbbel for Norge, det sier fotballekspert Steffen Stenersen.
2: Både Gay og spesielt Declan Rice er vi ganske trygge på at starter denne kampen, som gjør at det er et veldig slagkraftig engelsk lag som kommer.
0: Men Norge er bedre rustet for varmen under kveldens kvartfinale enn det England er, det skriver BBC. Det ventes rundt 33 grader og høy luftfuktighet i Miami. Den britiske kringkasteren peker på at England til forskjell fra Norge har sluppet unna ekstrem varme så langt i mesterskapet. I studio André Ødeby, nyhetene følger alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal
2: du ha. Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: har RVG-nyhetene. En motorsyklist omkom etter å ha kollidert med en bil på E6 i Grong i ettermiddag. Det ble raskt iverksatt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. USAs president Donald Trump kommer med en kraftig advarsel til regimet Iran dersom de dreper han.
1: Trump sier han har gjort klart instrukser for hvordan USA skal svare på et eventuelt iransk attentat mot ham. Ordren er allerede gitt, og USAs militære er forberedt, villig og i stand til å ødelegge alle områder i Iran gjennom et helt år eller mer, skriver Trump. Trumps flybytte etter NATO-møtet i Ankara kom etter etterretning om et mulig iransk attentatforsøk.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. De engelske stjerne Declan Rice, Mark Gay og Reece James er tilbake i trening. De kan skape trøbbel for Norge, det sier fotballekspert Steffen Stenersen.
2: Både Gay og spesielt Declan Rice er vi ganske trygge på at starte denne kampen, som gjør at det er et veldig slagkraftig engelsk lag som kommer.
0: Men Norge er bedre rustet for varmen under kveldens kvartfinale enn det England er, det skriver BBC. Det ventes rundt 33 grader og høy luftfuktighet i Miami. Den britiske kringkasteren peker på at England til forskjell fra Norge har sluppet unna ekstrem varme så langt i mesterskapet. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det rare, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her er VG-nyhetene. En motorsyklist omkom etter å ha kollidert med en bil på E6 i Grong i ettermiddag. Det ble raskt iverksatt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. USAs president Donald Trump kommer med en kraftig advarsel til regimet Iran dersom de dreper han.
1: Trump sier han har gjort klart instrukser for hvordan USA skal svare på et eventuelt iransk attentat mot ham. Ordren allerede gitt, og USAs militære forberedt, villig og i stand til å ødelegge alle områder i Iran gjennom et helt år eller mer, skriver Trump. Trumps flybytte etter NATO-møtet i Ankara kom etter etterretning om et mulig iransk attentatforsøk.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. De engelske stjerne Declan Rice, Mark Gay og Reece James er tilbake i trening. De kan skape trøbbel for Norge, det sier fotballekspert Steffen Stenersen.
2: Både Gay og spesielt Declan Rice er vi ganske trygg på at starte denne kampen, som gjør at det er et veldig slagkraftig engelsk lag som kommer.
0: Men Norge er bedre rustet for varmen under kveldens kvartfinale enn det England er, det skriver BBC. Det ventes rundt 33 grader og høy luftfuktighet i Miami. Den britiske kringkasteren peker på at England til forskjell fra Norge har sluppet unna ekstrem varme så langt i mesterskapet. I studio André Ødeby, nyhetene følger alltid på VG.

0: Oi, du har noe rett utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
5: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjent!
6: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Her VG-nyhetene. En motorsyklist omkom etter å ha kollidert med en bil på E6 i Grong i ettermiddag. Det ble raskt iverksatt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. USAs president Donald Trump kommer med en kraftig advarsel til regimet Iran dersom de dreper han.
1: Trump sier han har gjort klart instrukser for hvordan USA skal svare på et eventuelt iransk attentat mot ham. Ordren allerede gitt, og USAs militære forberedt, villig og i stand til å ødelegge alle områder i Iran gjennom et helt år eller mer, skriver Trump. Trumps flybytte etter NATO-møte i Ankara kom etter etterretning om et mulig iransk attentatforsøk.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. De engelske stjerne Declan Rice, Mark Gay og Reece James er tilbake i trening. De kan skape trøbbel for Norge, det sier fotballekspert Steffen Stenersen.
2: Både Gay og spesielt Declan Rice er vi ganske trygge på å starte denne kampen, som gjør at det er et veldig slagkraftig engelsk lag som kommer.
0: Men Norge er bedre rustet for varmen under kveldens kvartfinale enn det England er, det skriver BBC. Det ventes rundt 33 grader og høy luftfuktighet i Miami. Den britiske kringkasteren peker på at England til forskjell fra Norge har sluppet unna ekstrem varme så langt i mesterskapet. I studio André Ødeby, nyhetene følger alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
5: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
6: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
7: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Her er veggnyhetene. En motorsyklist omkom etter å ha kollidert med en bil på E6 i Grong i ettermiddag. Det ble raskt iverksatt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. USAs president Donald Trump kommer med en kraftig advarsel til regimet i Iran dersom de dreper han.
1: Trump sier han har gjort klart instrukser for hvordan USA skal svare på et eventuelt iransk attentat mot ham. Ordren allerede gitt, og USAs militære forberedt, villig og i stand til å ødelegge alle områder i Iran gjennom et helt år eller mer, skriver Trump. Trumps flybytte etter NATO-møtet i Ankara kom etter etterretning om et mulig iransk attentatforsøk.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. De engelske stjerne Declan Rice, Mark Gay og Reece James er tilbake i trening. De kan skape trøbbel for Norge, det sier fotballekspert Steffen Stenersen.
2: Både Gay og spesielt Declan Rice er vi ganske trygg på at starte denne kampen, som gjør at det er et veldig slagkraftig engelsk lag som kommer.
0: Men Norge er bedre rustet for varmen under kveldens kvartfinale enn det England er, det skriver BBC. Det ventes rundt 33 grader og høy luftfuktighet i Miami. Den britiske kringkasteren peker på at England til forskjell fra Norge har sluppet unna ekstrem varme så langt i mesterskapet. I studio, André Ødeby, nyhetene følger alltid på VG.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her er VG-nyhetene. En motorsyklist omkom etter å ha kollidert med en bil på E6 i Grong i ettermiddag. Det ble raskt iverksatt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. USAs president Donald Trump kommer med en kraftig advarsel til regimet Iran dersom de dreper han.
1: Trump sier han har gjort klart instrukser for hvordan USA skal svare på et eventuelt iransk attentat mot ham. Ordren er allerede gitt, og USAs militære er forberedt, villig og i stand til å ødelegge alle områder i Iran gjennom et helt år eller mer, skriver Trump. Trumps flybytte etter NATO-møtet i Ankara kom etter etterretning om et mulig iransk attentatforsøk.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. De engelske stjerne Declan Rice, Mark Gay og Rhys James er tilbake i trening. De kan skape trøbbel for Norge, det sier fotballekspert Steffen Stenersen.
2: Både Gay og spesielt Declan Rice er vi ganske trygge på at starter denne kampen, som gjør at det er et veldig slagkraftig engelsk lag som kommer.
0: Men Norge er bedre rustet for varmen under kveldens kvartfinale enn det England er, det skriver BBC. Det ventes rundt 33 grader og høy luftfuktighet i Miami. Den britiske kringkasteren peker på at England til forskjell fra Norge har sluppet unna ekstrem varme så langt i mesterskapet. I studio André Ødeby, nyhetene følger alltid på VG.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Takk, vi altså Aprila Bankband, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjent!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.